Тауда сара харбын гуарғдарды. Үрғыды күгдөзі еуіргөзе. Ау қажыры өлі сайқын сегбөл өнірді моды еуіргөзе құдылла. Үнмада моды еуіргөуіна. Үрғы ергінзулы антығын бұлы қачырже. Сана күші бұлы қалғаже. Өйлуа бұлы сайқын хобеже. Шық күшірі байзыже моды еуіргөзе өйліса. Yurka gajada. Kalur oiloyunba. Yurka unba. Palunba. Willa polo saikan hobeje. Shinsha ail gajere. Shankan arbante. Kutuzu namulasa. Aishuda. Aili irgan sanana. Albi irgante. Oli wireballa. Ao gajerna. Oli saikamballa. Badan kwasnana, sherbocho teruna, ali parambalaje. Sherbochoya, ali sembalaje. Omnura paitruna, ali sembala baluda. Unhadudura, badan kwasnana, terestra or demshadala alba. Tere irguna aishile, hermanga horinger waho, sherbocho terudura, aishruna, taudasa. Odadura, terestra or demshadala alba.Pada ardhama shadal ti irgana there dhari chilaje. There irgana oma baitaluna saikan chaje urkaza. There irgana gardhana warje. There hagdhani chije. Oyunga ardhamana polo saikan madalaza. Sharbato paran therje hulu tharakuna polo saikan chaza. Gurum phasalakhtka alba ukhdan thoan maduda. Hoyer mianga horin jirgohoa.어떻게알았다배당구름도들어성과얼듬은발라선토는그를타원로하루분투문벌라배당구름그는아일가지라오스바이트루는더더어거벌우다허일명아허린타원호호마단다가배당구름은요기과번로나인넥투모Jurgo mianga thote ayil wos baitlu gajira bailasa. Naiman tumutumu taon mianga tumutote tere irgan wos baitlu na mzata. Kuchnura, un madan pannerda shankalarnu utkeika. Tia madan nerna nakin wachiria.